اندر رکھ آس دیے رچ بھلے سنجو ستے بن کا ساجن سیوک دیے پرب دیون جو ہر سمرت تن

نانک ہب اڈمبر کوڑیا سن جیواں سچی سوئے پوڑی بستا توں تی دھوپڑی تیر سب چھنا جات نہ

جلیلا راج رس روپن چھتر چمر تک آسن رتنت موڑ اگیان اندھے نامک سپن منورتھ مایا سپنے حبرن

ہوں میں روک گیا پو پاگا سہج سہج ملایا کایا سیج گر سبت سکھالی گیان تت کر پوگو انجن سکھ مانی نے

جس انہیں دان دیتا سنگ بلائی ہو گئے تن میر دکھیتا سم کرتے دم آڈ کو تے گنیت نیتا کمن وڈائی کہہ سکوں بے انت گنیتا کر کرپا موئے نام دے ہو نانک در سریتا بلاول محلا پنجواں اہم بدھ پرباد نیت لوگ رسنا ساد لپٹ کپٹ گرہ بے دیا متھیا بکھیاد ایسی پیکھی نیتر میں پورے گر پرساد راج ملک تن جوگنا نام بن باد رہاو روپ توپ سوگندتا کاتر پوگاد ملت سنگ پاپشت تن ہوئے درگاد فرت فرت مانس پیا کھن پنگن دیہاد اے اوسر تے چوکیا بہ جون پرماد پرب کرپا تے گر ملے ہر ہر بسماد سوکھ سہج نانک آنند تاکہ پورن ناد بلاول محلا پنجواں چرن پائے سنت بوئے تھا ترے ساگر جیت مارگ پائے ادیان میں گرد سے پیت ہر ہر ہر ہر ہر ہرے ہر ہر ہر ہیت اوٹھت بیٹھ سوڑتے ہر ہر ہر چیت رہاؤ پنچ چور آگے پگے جب ساتھ سنگیت پونجی ثابت کنو لاب گرے سوبا سیت نیکل آسن مٹی چنت ماہی دولیت پرم پلاوا مٹ گیا پرب تے کتنیت گن گبیر گن نائکا گن کئیے کیت نانک پایا ساتھ سنگ ہر ہر امریت بلاول محلا پنجواں بن سادو جو جیونا تے تو بر تھاری ملت سنگ سب کم مٹے دب پئی ہماری جاں دن پیٹے ساد موہے او آ دن بلہاری تن من اتنو جیرا پھر پھر ہوں واری رہاو ایک چھڑائی موہے تے اتنی دڑ پاری سگل رین اے من پیا بنسی اکداری نند چند پر دوکھنا اے کھن میں جاری دیا میا ار نکٹ پیک نہ ہی دوراری تن من شیتل پے اب مکتے سنساری ہیت چیت سب پران تن نانک درساری بلاول محلا پنجواں ٹہل کرو تیرے داس کی پگ چاروں بال مستک اپنا پیٹ دیو گن سنو رسال تم ملتے میرا من جیو تم ملو دیال نسبا سر من آنند ہوت چتوت کرپال رہاؤ جگت ادھارن ساد پرب تن لاگو کال موکو دیجے دان پرب سنتن پگرال اکت سیان کچھ نہیں نہ ہی کچھ کال پرم پیرا کو موتے کاٹو دمجال

مقام اے پنج وقت تیرے اپر پرا سگلی جان کرو مودی فا بد عمل چھوڑ کرو ہتھ کوجا خدائے ایک بجھ دے وہ بانگا برگو برخوردار خرا حق حلال بخورو کھانا دل دریاؤ تو میلانا پیر پچھانے پشتی سوئی اجرائیل نہ دوج ٹھرا کایا کردار عورت یقینا رنگ تماسے مان حکینا نہ پاک پاک کر حضور حدیثا ثابت صورت دستار سرا مسلمان موم دل ہووے انتر کی مل دل تے توے دنیا رنگ نہ آوے نیڑے جیوں قسم پاٹ کیوں پاک ہرا جاں کو مہر مہر مہروانا سوئی مرد مرد مردانا سوئی سیخ مسائق حاجی سو بندہ جس نظر نرا قدرت قادر کرن کریما صفت محبت اتھا رہیما حق حکم سچ خدایا بج نانک بند خلاص ترا مارو محلا پنجواں پار برہم سب اوچ براجے آپے تھاپ اتھاپے ساجے پرب کی سرن گہت سکھ پائی ہے کچھ پاؤ نہ ویاپے بال کا گرب اگن میں جنہیں اباریا رکت کرم میں نہیں سنگاریا اپنا سمرن دے پرت پالیا او سگل کٹا کا مالکا چرن کمل سرنائی آیا ساد سنگ ہے ہر جس گایا جنم مرن سب دکھ نوارے جب ہر ہر پو نہیں کال کا سمرتھ اکت اگوچر دیوا جی جنت سب تا کی سیوا انڈج جے رج سے تج اتپج بہ پرکاری پالکا تسے پراپت ہوئے ندھانا رام نام رس انتر مانا کر گہلی نے اندھ کوپتے ورلے کے سال کا آد انت مد پرب سوئی آپے کرتا کرے سو ہوئی پرم پو مٹیا ساد سنگتے دالد نہ کوئی کال کا اوتم بانی گاؤ گوپالا ساد سنگت کی منگور والا باسن میٹ نی

محلا چوتھا ست سنگت سائی ہر تیری جت ہر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا من پینا تن ہم سری وینت چرنے جگ جیون ہر تیائے ترنے انیک اسنکھ نام ہر تیرے نا جاہی جہوا اک گننے رہاو گر سکھ ہر بولو ہر گاو لے گرمت ہر جپنے جو اپدیش سنے گر کیرا سو جن پاوے ہر سکھ کنے تن سو ونس تن سو پتا تن سو ماتا جن جن جنے جن ساس گراست آیا میرا ہر ہر سے ساچی در گئے ہر جن بنے ہر ہر عظم نام ہر تیرے وچ پگتا ہر ترنے نانک جن پایا مت گرمت جپ ہر ہر پار پونے پیروں محلا پنجواں کر پہلا ایک اونکار ستگر پرساد سگلی تھیت پاس دار راکھی استم تھیت گووند جنماسی پرم پولے نر کرک کچرائن جنم مرن کے رہت نرائن رہاو کر پنجیر خوایو چور او جنم نہ مرے رے ساکت ٹور سگل پراد دہے لورو نی سو مکھ جلو

جو پاوے تیوں رکھو گسائیں پیروں میلا پنجواں گر مل پیاگیو دوجا پاؤ گرمخ جپیو ہر کا نام بسری چنت نام رنگ لاگا جنم جنم کا سویا جاگا کر کرپا اپنی سیوا لائے سادھو سنگ سرب سکھ پائے